Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Thank you, Jesus. Shalakapataya. To me biara okutia wajuma. Ya wakutia usikasema. Anaji Yesu dimu ya dumi setu minu. Wanyami tumu ya dumi setu minu. Ya wamu wajuma ya basa. Wama ayese uya kwa jufu. Yesu ubo humo bing. Na susun sumu ya yaye unti bibi yanko so. Every day. Wama ayese uya kwa jufu. Yesu ubo humo.

sa ino kwesi wana ya wala sa gudye krachi bako pe. Kwa bi stono koman kran so e kajwede ni huwa. Yede ensem no eba. Yebe kwa inim na feye tumi edin koma ahodu anwa. Enso ewo ehodmo. Good morning guys.

0: nti na se se ne akoye no nipa no yesi nipa no obefre no ewo phone so omuhu white car a na ne kasaye afia de chin ya akora no na meto ne madam continent it's a market day there kedi ayo ama ejumede ni se a utime nya night yanto ah adesa kakra no bia kofi na ku ma edi
1: say are yes are they saying na baba we be wuda ni madam e shop echi ah ma chicha ne part yes papa go shwaira is what to throw here e dwa e throw here no fwa papa ni waira na bo si afa here na o mu ta hai ta ni pa ma ku ana oba kwa so a on che no ko mm they say first me say the three drama ni bo eight they say they must succeed more ah, me no se se mbobe na me ko. Me dwi yenso anu matu me gate. Ti brada yo pa neete se yo kuo bia tu piti so.
2: Eh, ania yuko tiye ye yu amanfu wa wakede ene ne mpote muna atesu wa mwede seme etu jana no muwe ye. Enu wa mwichire mse se se die, we se de nome si krona na atuwa pinti ne tuwa pinti ya. Eni yesu frebe ma, edru diya diya etu manje bany. Etu wa mwbe siripa asen kebe ye ankampe njifuanyiru bambu mu. Tare te seba aboni ya taso, te saa kura aboni ya son. Se de yabe ya nipu aboni fobia. Wabe tempo temu, wabwa fabro nya honye kraka se medin kro fobwa. Na asu mbye timi ya ba.
3: Yeko ene eno kre, se lady bida, e fomo wa. Se se. O kan ho bebi aye ni nse e wudu fo ni kunu atso ho no o no kweni nyame ni mse se mi amikoshe bi se de na mabu hu kakra because e bi sense yo kromo ha ntina maya bu hu kakra
4: benabe
3: o ni monde ever bo apa se ban be bo na security na ye mo because issue ni ba ye no I think some de call her police station no mo someone do so because security ni e mo a ya na no so bo ama say we dey say me ade no e brase
4: inside no ana ga na ga dey see ni so say o ma ni sika o se o me phone no kwa sika ni so sika wa su so onye o se o nje enti o fra na na for no send 30 million e go phone na so mo dey che for no
2: ani ayi kwotie ye omanfo bi owo kede ina tese omo de sam etudwa ne no akye ekrom apanyfo ni bi abamontende sima ba betudwa asa ye se de no masi kono asa ye ya ba ye nguase de makede man into omo ba monte ba bechirim de koso nkasa nkasa na ne ayi ba afo wotibu asare a wotosom yenu ye busu apanyin wozo nipa ba ko ene de no kre ene omko hu so ato anana no monse do na asa de omanfo ase aha omanika se ene se ne wa ye hu ene wa hu ya wupia ene wa hu obi bejo nkwa furu sam ne ho kono ba no so bi obekase bia wobo enya no kure no odie
5: de su ni fene na it is mountain town no suno amafo bi di kede di ni na mo so egu kede man ni mo asese achim kede man ni mo asese sebi o ebe na se akotwa nkwara mi bi ti wo e kede se ni su e ho ko fante ma ho a no kure bi enim na de nyina ni se be na kakra ni e ko na otu ni na ti se abari obi o su ejuma na de chi na o wuda ni o mo container na chi no kwa na yati a enim ya tini sana so ya antrasi ya ma police commander na o achimu kede asuti MC asuti mwumu yina yuko ho mwumu kufaa ya munu eduko kede hospital mochri na mwumu kusu hiyo mfimu inti ya police wonye mfimu yu edye ubiye ni mwubiti ni ya kanwase enwa ni ya chua mwa mamfu mwumu eguye ni mwasi ya moti ya nkase ya ba inti intansu wane ya cheshire nse mwumu sana tiye
2: Ebusu afanyiri ewo kede eyabafo wotibu asare a wotoso mienu yankwa homa no so kwasi azo obeka yensa yene ntwetwe nkomo kwasi akwa ba
6: mejo sukumi
2: kwasi yese emajo wotie nsama ayi ebusu afanyiri kenya wozo enipa baako ya baako ya enipa de pebi anim tuntimi kasa baako pe enipa baako na mmom enye hu enye ho saase de nipa pesu omuka no na wo ho ede na ekoso
6: kumi mirase asinwe tuja na yabu primu ure mu edo musu kono mne adie na abe primu okedea nano nano ubi kwa abe bende kwa no heo seni ya ini mayo tuntumi kwa utumi kwa nechika kwa sanse ehun eni suru ena ase omanfuwe uwa mpate muho mase tam esansu umusu suse nipabofu bi abwe ura waa ya umu kuku nipa ebi kwe mime nipa kono mne adie ebuwa haa na umu desi kensi usuaji usika na yeburura mpatebu ni mantebu ni mne adieno aposifo akache enura mekoho meko BNI fuwa akache meko DOSU fuwa akache meko social welfare fuwa akache enu mkudidi di mkomoni na fasan se mwa abeon aposifo chile muse omu rekota omu wano komanda chese 3 years albaye meda mienu pe ene si kede empress waso wasi de twato okura ne oba ba kwa ya osu adwuma omusu se ebia ni pebi ne kokun ne to ne master dan ye chinu ne ade wasi uye no ebi incidence obium enti so man fore na mo a ya wo mu de ehu e kan se mo se de empress da enser dan fa kwam no ne ade no odwun kwa wanti ase dobso fonso che se wo mu records che se meda bi anse da na se ni pekunkum bia anse da mark de ho nti nsem ekoso no ebi obi na wode nsem ya enye no kure bi ne na mo manfo nso adia tomu a ya omo keke ne senti mpanifo ye fa no se eye dobso fo mpanifo en na assembly ne mpanifo ene mpanifo mo ke bi wo mo ke de tre se ye nku ni pa bia e ba ku pe ne si ya da no no na se omanfo keke anse ne de eni enya kakra o ben o manfo nso no mu di nkomo a ene ekwa ku jejejejejai o ben obi ose nra ye ku bi wa metesi etutu obi pass obi kura se papa abasi wa bi a wote kede station so ho e wayira ne busia fo hwe ne hu no obi nso yakoku obi se bi etu na koma no ne ade te sensem ne de e ye buburu ja te ga be fe bia ne nsem ne se no manfo e ka no enti bi no ka se de edwadie paa wo kede akofom o manfo aya nko fufuru nkonkon kete nkete ba kede e be to ne ma no ne nyina akofom impo o manfo aya na wo ba ho e be di omujuma no ne ade no omu nyina akere se o mo ba ho a na ona pepepe no ma se fi krumo ko san se emperifo kra ka chom zo en mani mi ya no nsia pepe obi an kodam nkonkodantri wo musuru adane nsem pi e wo kede ne mpata mu me no ka se mi sa wo kro nimu a wo hwe na igada nanso ke igada nka bu sa manfo do do no aba konim bebre no eso atikakra ningina ne se nsem wa ya e kokoko koso no e kokoko so no na akofa san se wo nyina aba enti bi no ka se kemamu fo se wo musuru ye kunipa mpanifo a wo bokuru ne ho ban na nanma tankonu assembly apostifo bambo fo mu nyina so se hwense den sisa
2: ntakwa kwasi ye ansa wo beto aso ne yewu se de ebi musu ye mienu pa ebi musu ye miansa pa ebi musu ye baako ne wonkron ba ne yefunu gye anwo men anya bi a ye timi a chi obi ehun se aso mase ne wo bentine ya pese akosu atumpodi ba woni wo ne di se wuo no amye de wonta ansa abo no se de ebe ye wo manfo akuma betumi ato mo ye ana se dada no eda so konkon ho
6: kwa kubida se mene wakase prosi fuwa mra mene wudi nkomo no mwenchre se wamachi ubi ya sebe se eni panme susu se wakuku ubi ana ya cheno debi ni mwenchre se wamafuwa ya wamode sa information ni babo nteno spread this information no na prosi fuwa chere se wamunya wamombechi wamusansen se mwenye wamode babo nteno enyeno kure into mwenye wamombechi wamu na mene wakase diya se ya chubi
2: tubu azo wamu na wamu kwa diya wini diye nyanya wamu nchi wamu na mkrofuwa na wamu kasa ni mwenye diye wamu ya bechi wamu
6: kwa kwa posi fose enfutro no manfo etugu eye oman nani obu ha na oye ne blog entrepreneur webi obu wanso no information center entrepreneur webi naja wo information center no so no waka kwa kwa omu chiremu se na wo twetwe mu kra yi ase obu ye yi a chese yi aba omu to nyom na nsa abodi ya wo so no bifa mic adan a yekuku nipa okedi nti omo mu ye na singi na ne we fa ne bag akwam we fa ne sa abodi akwam adan a usuru sansi yekuku nipa wo se safo no na posi fose wo munya wo mu a wo mechete wo mu su di omo chi e di omo ntente sansa ubi sa omo se information no on sakran no wehe wan ne ka chose yekuku nipa wa ha no baba ne se titini tino nti wo mu na omo ma ehu eni sura ba kuro mu nti no posi fose wo munya omo mbeche sankofo ni nyina mele uka se ise ya chi ubi se wanuwa kwa di uo ewa kededie ye nyan TV ni mwama mfuwa na kekanti sa wama wama kekano aprosi fosu wamu nya wamuwa wamu nya wamu
2: yo azo yanu wa senye mfawusi kwa zi azo anono diye yeko so ewa kede ene ni pote munu wadi wansam atu yeni mneko ya
7: eni abushi ya yanchuwa so epwe ye mante mwono mwani ewa niye free kede ni ati esimu wa mplayeso ama mfrum kwa u asem na meken ewa so asivire wusemu wa be nansani na beto ja efa kwa daa wadi mfie duna ye freno kezia mrekuwa. Na kwa daa ba ye junior high school neche se wanu senior high school mpo. Na anu nebeto ujasa kwa dayi wanene mpina nengkanchi manetie. Wesu omushiche wo nyesu omuti omushiche wo. Ama kwa daa ya fefro mfie duna 14 years no. Wafefro nuwa fefro nuwa kwa kachire ni boy nuwa nene tia nisebe ema. Juma nuwe ye ye nesuwa ketu ya ba. Bema isu wa mpene ni mwa wewa nyanye nseno. Na asem nu nchile mwe di kaba ya nise. Esa aseni ya bema no di me nyanye nseno ni ateti hiye diye chile nti. Akwa dano, akwa suja tuwa nwa anka seni mu. Ase ni muse jure be ya ze wuti ya se miya ne mwa sefem. Na ya diye sike enu fenu. Uwe video ya demu Facebook, YouTube na bushi anono. kezi adia wako wa frimu na na wofo ni abusua akwada ni frimu no video a wo hwe kwa hu praye so amamframu ho no mo ene ensantwe ni ni ekwasi dwamna odimwa tumye wuremwa kwa ofem no kwako duru ya akwada ya wofo ni na busua kire sa asem no bibi wa kire yi opeso wa kire muo na ansa na no wodi ye ntie kezi ni nua bema ye Fernand Williams ni ye wodi card to ye ni kwakwa gata ni ye wodi card ato ye ni muo no ye ntie bimra
8: no ya nkoto boy no nti boy na nkasha ebasi no obasi ni mahu ashema boy na beka che na e ma na dwini ye ni ta se obiti ni hu awi ni
2: nyinze na nya busume bezen
8: ya busume na sha fi no wa hu so nyam na boy na bai
2: pa boy ni bai na oni ho
8: e wono na wa mama hu she boy no e bai no so won plani diem ana oso won nyinyi she no e ma ono so di ya o she she ni obiti ni hu awi ni wa pra pra akunsu wa kinese akudidi jina ya tam do tin se sa gen nti uze obi a pra pra de nti ni follow ni se akunsu bi o na dan fu a o nene se odi kura wa anka me a nche no se uze school no e park nti ni park no ko ko ko mu o ko wo na se je ona ko ye sa de nti hu se ja na sisi no e na odi ti etiam mu ma gimi o mu ma gimi o
2: me ba o me ba
8: ya so da arena jina na man for 20 boys na o mu ko ye ni so ni e na mu ye se boy no wa fine wa fine that time na ni je de nti o mu ma ne to form e na o mimi ne ho mimi ne ho a sa ne ja na e dum e wo no ti ya man hu ni na e wo tre including ni tin fe e na kai na ne ne nice wa mu awro awro na sale ni na so na o ma pen ti ma ni na mu dia ye akwa va no
2: nti se
7: Abusia bra wosam no nu akwada mfie dunnan wo dontentan wa to dontentan mu woni abema na ekasa akwada no onyem na anyinsen mu menyi anyinsen no ehu enchin washu ena na kire se bronsem jembe kwa bronsem jemu abeshu he Facebook YouTube na hwa akwada no photo ne do fefefefefefefe akwada fefefefefe ka akwada wei enyina wie pa senk wo so wie sa mangu aso wie enku oba kuoba waba tobrom kama kama 14 years photo yeda Facebook wa wuhwe na YouTube for mfa nche yen Facebook video yeda wa wuhwe sa akwada yi ni 14 years a nko nyini wie ya kuoba enku oba papa papa pa ekwaku ye woba na ye woba ka baba yi wo fife wie ye pa nyama ngubunu ena nko fife wie ya enka kire se fefefefefe kezia ena yesu wo twagya to wono ankasa nimnipadua no mu ohyimprenu twagya to no mu ta na ene woni abe ma asem a wo ken wo ma me so si da bi fufuro wom wo ma me si fufuro wom yi opeso wo ken fi se se ni omo kan na na kezi anyem ena na kezi anyem wo si da bi asem no enti ne sa kezi anu onyem no onyem wo de enti ewe mra
9: ya obidi greba o ma na ashura nga o ma na ashura abena mko bie bebi oda ho ko ina chese woni ho e da na kweti mi she u bi sani mi ya no ni mpale ano pa pa fo fo ele ko ni pa mo chere mse ene mpa ni no ho ti mi ko ina ko bone pon ti mi bone pra mbo ene sare ye na mi ge tu na ni se se o ne me banne ho no se bebi no be ba be chere me me banne mpa me banne mpa o pro ba ko so o sa ma to be ba be chere me ti mi ni shene mi se o be ba be chere
10: no no de mi ko du aspect ona se mo consistent mama na mama jiane na men kanipa koye mi sana msu dadi omo do oxygen in swesi so ntie ntimi ma so de nya botre e wo ma ne watie ma fe mo sister ma enti wo ma mi nsu mi si dadi enti mi kwa de ma nko ho bie mi timo na na esi ni fe mi se se na de na ye no mu ntimi hwe no wejo mo transfer de ni ko ji
7: abujia kezia mame ene wonu aba ene wo mo ka asem no yaya ya sa nu o akwada ne da ho no wo a wo hwe Facebook ni YouTube no wahu ni padua no wonyini mie yakura ba bia twetwa kama wo esa ni osi da ho no mo a enka kire se ne me de me ka ni sa akwada fife wie ya kanya asem ketwa ena wo de afiri mu no onana se sa na kezi anyem no de munya aka na yarigation ama uchese wo firi mu wie na amamfo keka na na no onyem na omo de so om betumi aka se omo de omani kwitu awisi mu so omba ne nyem na no ho so kra nti no wa kum ne ho e de wontum ka
11: no wa ala mi pumu mayo wa obi be ka kire yese yese na na na shishe wo park and so school and I hono koshe ya walk kem na ma mu bi so o park so ho na wo mo ko ho to mo ko no se bi jada na ho o mo nti enyo na mo kire ne se won force wa na mra so ho nti o ba ye ne so mo kire ne se da sensan so mo mu mu na ti o dan sensan so ye so mu mu na mo ye ne so mo ko se nti mo be gu ni ho na na ta de ne so mo ko fa de na o mo bi so mo sun sun sun sa ye ti o mo sun sa ye ne che se now ro akamiti ena ni nine no bi no atade ni bola ni nuru ho nti ni ni padua ni miti ani na ni dua ena ni nine esi form ena anshi ti e kwa ya mpara no da ho a o si ji si ni su su si ni e na dia na bei afi ye so no ana akutwe ja no ena wo kasa na na si ni se fa nkwa se se mu fi no fa nka sa beti mi di petrol egu ho se ani ana me di egu me ho ni ana me di egu me ho ena wo kasa kasa kasa me ya kwa me di mi o me di di o
12: Awurade Nyankopɔn twedi ampɔn kwam so woti abrewa ya sɛmo a wɔka sɛ wotwa agyato ne ho ya wɔhye nyinaa na kyɛ sɛ ababa eguso kasa me ana me hye me ho hin no kɔtɔ petro no ye daddy gu ne ho ye di asɛm no akyi wo sɛ ya so mu no ye di akyi kwasi dwam na ɛna edi asɛm ye akyi kwasi e
13: bi wai
12: asɛm no abɔ mpusa asem no abom pusa wo sey ne amachi nye kakra ba ho eye saa no onyem no onyem ena no oni abantie bi ena eyo donti e sey mfie dunan de ye num ye di mfie dunan yi na kire sey de ne animo mfie dunan ne onyem na boy na ate na komade e sey ne ye di mpa o e kwasi
13: baby wa mda se na sade ye wedi kan kan no enra ye di asem na chi rerere mu akwa busua fie ko akwada ne fie na wotim ene ade nyina na yekodu ho no ena yekoto nana odi ka kire mu se ono de ono tie ye no odi mirika ko hospital na ompese ne maame no se de na kwada na ye ne maame ne kura beba ho to no di mirika ko hospital ho e won koko roman hospital na okodu ho na kwada na nkasa ebe kire mu se e wonyem na be ma wonen nyum no ena wo so wonye eno nti ena ma de se be eja ana se fu petrol agu ne ho a wono nkasa hye ne ho na wo be sere busua no se omo mfa nche no na de waye no omfa nche no enti no mu no ana tese na no ye de om oxygen si ne so a tese emu ye de me transfer ne ko kuma se a ofia nto ata wo je ko fimi na ma mi ka se mu wie ye na wo si kuro ni mu a wo mo ampeso be kasa wo kamra mu jitu msu wakwada ane die no wanyem bese msume ba kupepe ena kwa fase media ba umubo brandi yebidi klasi FN Hitler na brandi yei nasebi washe baba wei nyinsa ya ye fifia senke yebidi ya chile kuduho na weni yete sa oma trans wabusu yefie na ye kuduho nane mame eni ni ya ba ewo hone busu ya nibibri na mame nibe chile mwese ensema wate tenu wa radio sini tv so ese nebane enye mono enye nukure nti eba sa na asemene bo mputa ha kana ma mi bisa ma amene se na woni musa ne ba no wo empena a wo twede ne wo sende ne kure wo te ye kura ko bisa brantie bi na ko bi wo na brantie ne kire se enye ono na ebo mu woni mi nipa a wo ne ne ba na twempra ho abe kire no na bi an te kura ne sa asem isi ye enti e ma asem na kwotwe aso kakra na nsu ne nyina mu no empeni se e se ye hwehwe mu ye he de e ko ne de eba na se ma amene e kire mu ne se ono ba ne wo no de of course bibi die kire na se enipa bi de kire atese obo modian ko to petrol di go ne ba no twaja to mu na omukodua la sabia no for se bia na sabia na wahwe ma bi e bo fona je mu ti no ka santo no die oji di se eye obi e na aye ne ba ne sai nti no ekwan bi e be fa so be hwehwe be hu nipa ko a wotai sabia ne ba ni wo na chi no e be koye na e bi wa se se ya ye gusu aye ye mu hwehwe mu ye bi sabisa mu nsem a maami a ye kana asemi woni ni kunu omwu akwara ife de kezi ano omo nche ho biem na maami te emprise for manfu e won kan kwan ne so ena ni kunu na nkasa woni ne wu akwada no eti kwa nkai so na enti a ye tenete be ma ne se ono de ne ba ne kase ne so wonyam eno nti no en mi se bi anyinse ni mu a ena akofa se bi aba enti ye se nkai ye hwe na brantie ni pa woni ne fa afuo no emre bi wo ho a brand eni ni die enti me kasa ye die na ja ena ja tuma ye kwa kwan fa so ene ne be kasa na so ro so ntrimo o de beba no atimi aboa ma ye hu se de betima koye nim sesi ameka sai de akwese gisa poti fo gbam na mutimi ye hwehwe mu ekobe nku ko ni fami ye hu de ekɔ supporten ene de ekɔ nti ebi wai sa na ekɔ so on price man from I want crack fine so
12: e kwasi moni adwuma busia kwasi dwam na ma ne bo eno no kezia kezi ama ne bonti omo ye nhwehwe mu emfa ho ne ne wo woka aye me anam de petu agu me ho no prosi fo wo adwuma ye nti ne besia kire bia no abushye de pepa
2: eya asemu aduma 06.3 ye ne anu masempa 94.7 isha 104.5 tisti anga zakase bo ye gusu aye di na rororo na ye akoye ne ma ne ye ne jemu asantemante man kruku mase e ma buru ko bia mo mo ne so wo mo se se kokura mo afere so besu ho ne so anso menfere se de drobet as na de kokuru muti kwa yesu ye de so troja kwan ne ne be wo ahujam predam wo ne be pepe te se pam pansrada wo amemiri kosua 5000 no amene kokobwa woni na emo bibia da wae na adwene se wo ano de anka na mfoe ense mampanyufu oka na mttd motor traffic and transport department aya no police force ezu wo amra wo mai mu emra no emra ni li2180 regulation 116 a address session is yom nas wo shankaninya metremu ana wat mukura no mfa safo asiani wonyanka ya jansom tanwenwenwe abufudia da de ayi as a rate wonyanti aso trom trom trom wo ma highlight emu abae pepe popontis ikwaso a wot mi nko pritu wo ehe wonyanya sa ne de a opritu wo ma wo branya me na ne yakua taus wo bomusu kwase nchewos wo de abeche asi kotos midimitrimeje na saka ni so no manfo tim de obetima kwa ko pritu obetima kwa bob word embra yesu kwa no hunsa mu ani tutuo ne wo kro ne ba ene wo shaase so wo sa yare ne ho kro ne ba fa kristo na ese okra no waje kwa na ho ato wo yesu di mu gidi amen na obetima ni nyina e shine chance yesu etu pesa embra we say wini hu kwa so otimi pritue na so nipa ni bia yo madwene say wo mri de de kwa so nyina wo monte se dogo bi kro ne wabe no mam na adwuma adwuma am na jo mo apiafo enti wo maka so wo be ne eno an wo mo be ye ene kwa we say wa wo ye be ma wa wo ye be ma wo de sa embra ne chance say ye adwuma bejina ka mu abra akye ne kwa no ye wadwene say wo ba be pritue ana say nuanom ne adofo ye from me doctor hwan hwan hwan mu adro we adro tata we we etimi kompo etimi kaka etimi cho etimi be ye dwiba dwiba mampele kro do so ne kro ma ba be to duro wo mo so wo mo ne o de be chia ya mo mo ne o de be sia ni pa e wo ma ye emu na ashenkafo di bi se sa embra ne ade e babu wa pa wo de enti ashenkafo ne smo de bai
14: aye illegal and in the goes no more fasting yes 40 into obishimu a as you on am preach na ka ni ko e dey different but e ko dey illegal me momunshi because ya che me da open say e che me no in the fuel that the people cause say we see one kwan kwan me ana me because
15: the phone or bet me catch her mo na e say no and me to for go na dem ani bia na o mo ba say am be preach o kan ma say nya sem da won timi nka che ni pan se manen ka nya nku pon se mo ka ni enti oba o so be pichi o ka nu ma o be bu so se driver ni no wan ana meti ni no wan na o jina ona so me na me meti na o se na nka be pese mi ka nya mi asem o e ye dro be to kwa o be di ka ho meti ni na o meti na o ka che se david abi ya
16: ka na me mo mu nya me ya na ma ka se for jam ti beti e de sa no mo bo fu ba me fo mo
17: so fu fu ni be jam na ka che se illegal police fo ni hawa o ni mso de o ya bon sam ni pose on kwa so le osi o se se so na na police ni chu so aso fu no si fo ma kwa no ba bi na o da ba no ho akwa kwa kire o
2: wei aye ashenkafo ni bia aduka se bo no am twetwe komo na ate so mo de sam atu gane na ba ye ene ni pa ni bi se ha we de asa ye won fa so mfa kwati kwa so na ja ajiri fo mko nka sabo acho mo yem esense trane se mu kwa wi ase afa na nyina mo kwa sam pa na de obaje na di no mo na su e we ja wo ba na onkonkru di mu amen eti se ye ba ba ka no ka mu na ka o ka sa won ti ase a aha na afo ne kwa ata na asa wo ne kwa kwoye ne senior pastor Holy Hills Chapel Assemblies of God one na dan Reverend Doctor Kwadwo Boateng Bempa Enso ba monti ba bekirim se dia ban ne dia ba ne dia waka na so nya dia betentam nya dia befa essence preach ne dia abansu fe ka museka ko useka bo o me preach
18: now they say we shouldn't preach in a bus as if they bought the bus for somebody when those little begins they are trying to shut the mouth of the church others are screaming early morning at 4:30 a.m. in loudspeakers. You didn't buy a bus for anybody. You said we shouldn't preach in the bus. When my bus is going, come and tell me. So today I send a message. Who is behind her? The church is too quiet. People are secretly planning.

abobre na nyeye na meja asoreko because asofo because so nipa bia ene me sample urade nche we say wa urade onu hie a wa makoma dada no ene wo so wa mafia koma wa madwama koma wa mabonya koma wa mensia koma wa mane ni wo so ene na dwe yehuwa frero ana dwe urade ni wa hie a na dwe nyame no kasa ene pa na to watwere urade nto wo ntwere ene pa na nyi wo